0: 别克。欢迎收听最新公布的西洋风云榜，这礼拜又跑进了好几头的黑马，一头比一头厉害，会不会威胁到冠军呢？现在就马上为你揭晓。
1: Que no necesitan presentación. Que arrancan.
2: Suenan 12 segundos.